Euradia dumini ni mobro huntiri. Abedu. Pamye en swabo yen hobai. Abedu mpempenzui. Bra me bisumi eko ne wie ye. Euradi dimunti. En kunim di ebeye. Amre minim so fidi ni da hada da. Pani abeye be boa me ne se obe frobi no biso afrobi. Na obisu afrobi. Afiye timi ako eni. Apostle Koha, come, baby, I will be on your mission.